Ska if mkawa elfe kama 15 minute ke ma jwe kama go bunga ta ge di ach in tuna stem go chwa ge uni tuwede sen sesin tuna kama go chwa ta sa wisi se ka ke rado ke ma jwe kama go wisi se ke kumse nga wole ke koko mang ate jike meta kan kuda ate jike kuing ate jike ngole juwa ngumgang hem tenu go chu awo nga wola nga jicha Ankwe sa ko wisi se ka ke rado ke ma jwe kamo ko yuji se ke kwe rado ke sa ko wisi ke kong kaya da ma se de ke kawa chel meng kwe ka ke son da kha da mtu tu kwe au ngo wala ngima ngwe sa ko wisi se ka ke rado ke wala ngo yam tel chong ngwe sa ke ma jwe kamo ko bunga a ko se de ke kawa wala ngwe ko yam tel ngwe chung ngwa da sa ko wisi se ka ke rado ke wala ngo yam a kong ngwa ke ngwa ma se de ke kawa son da kha chel meng kwe dam tu tu kwe au ngo wala ngima ngwe sa ko wisi se ka ke wolang ngo kong nga ke ya sikam ngo be ya jwa ke wolang huma wa jetman style o manual ateu ke hunu ko si awa 12 re